Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Слухай серцем.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.
1: А у тебе гарний смак.

До гурту приєднався жіночий вокал, що додало нових барв у звучання колективу. Розум зник, відомий своїми енергійними виступами та оригінальними піснями, які поєднують панк-рок з елементами хорор-тематики. Їхні композиції часто мають гумористичний та сатиричний характер, що робить їхні виступи особливо запам'ятовуваними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

забываешь дважды всех по имени. И мне так смешно и надеюсь. І надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Паулі Ремарк.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, 12 і 19 вірші. Будьмо уважні. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівнім місці, і була там велика сила його учнів і людей, вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Слава тобі, Господи, слава тобі! Спаситель часто виходить на довготривалу нічну молитву перед тим, як прийняти якесь важливе рішення. Він молиться тоді, коли приходить на Йордан. Ми знаємо, що він молиться тоді, коли має помножити хліби. Найгарячіша і найскладніша молитва, найскладніше рішення, яке він прийняв в Гециманському саду перед своїми страстями. І ось тут він молиться цілу ніч. Проводить на горі високо, проводить молитву до Бога, бо має вибрати собі учнів. Тих, хто слідували за ним, вже було трохи, бо він багатьох покликав. Пригадуємо собі, зовсім недавно ми читали про те, що він покликав Симона, покликав з узбережжя, з човна, від роботи, покликав Андрія, Якова, покликав Варфоломея і Филипа, багатьох. І, може, ще є такі, яких не записано, як саме відбулося покликання. Але вони вставали, кидали усе і йшли за ним. І ось він прикликає до себе на гору, оскільки учні були внизу цілу ніч. Він прикликає їх зранку, коли настав день, і з них вибирає апостолів. Чому він так робить? Для чого йому тих 12 чоловіків?

Вони будуть намагатися його оберігати, бо будуть відтісняти людей, котрі так юрмилися навколо нього. Вони будуть його навіть спокушати, не знаючи того, що це спокуса. Пригадуємо, як Петро прийшов, коли Господь говорив про страсті свої. Петро каже: «Не йди в Єрусалим, хай з тобою не станеться того». Пригадуємо, що Господь сказав йому: «Ти мені спокуса, Петре, ти мені спокуса, геть від мене, сатано». Ось як. Рівно ж вони, бачивши все це, залишать його, і на Голготу він піде сам. Але вони мусили бути, бо він їм залишив розбудову церкви. Апостол – це означає посланець і свідок. І його завдання є свідчити про Христа, проповідувати людям путь бездоганну. Апостол – це той, котрий вже не буде думати про себе, бо перед ним стоїть велике завдання. На цих 12 збудована Церква Христова. Ми кажемо: вірую в єдину, святу, соборну і яку? Правильно, апостольську церкву. Бо тільки та церква є правдива, котра є заснована котримось із 12 апостолів. Апостоли є учителями віри, бо вони мають таку благодать. Каже: «Ідіть, отже, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Апостоли мають право відпускати гріхи. Каже: «Бо кому відпустите гріхи, тим і відпуститься. Кому ж затримаєте, тим і затримається». Апостоли судитимуть 12 колін Ізраїля, а також судитимуть все людство, бо воссядуть вони, це так Спаситель сказав, воссядуть на 12 престолах. Чи легко бути апостолом? Напевне, нелегко, тому що вони були послані в дуже різні обставини. І зрештою, в тих же обставинах майже всі вони загинули. Один тільки Іван з 12 помер своєю смертю. Пригадую собі, як про це описує апостол Павло, покликаний трошки в інший спосіб, бо він був покликаний, коли йшов переслідувати християн. Але в другому листі до Коринтян, 11 глава, 24 і 33 вірші, він пише: «Від юдеїв я прийняв 5 разів по 40 ударів без одного. Тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель зо мною розбивався, день і ніч перебував я у безодні, у подорожах часто, у річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках від братів неправдивих, у праці та втомі, в недосипаннях часто, у голоді та спразі, часто в постах, у холоді і наготі. Крім інших випадків, моя щоденна настирлива думка, журба про всі церкви. Хтось слабкий, а я не слабкий. Хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися, то я моєю неміччю буду хвалитися. Бог і Отець Господа Ісуса, благословенний повіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто домашчан, щоб мене схопити. Та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його рук». Бачимо, те служіння апостолів аж ніяк не було легким. Воно справді було повне небезпек. Але тим не менше апостоли виступали авторитетно, бо вони говорили: «Ми бачили це, і ми свідчимо вам. Ми бачили його страждання, ми бачили його муки, ми чули його науку, ми бачили чуда. Ми з ним розмовляли, він був з нами, він до нас ставився як до своїх друзів, бо казав: не називаю вже вас своїми слугами».

0: Ми, але друзями. Отож, апостол – це посланець і свідок. 12 він їх обирає і з ними разом сходить вже до людей. Це сходить церква. Вона приходить справді з неба, бо вона має небесне походження. Але церква має і людське походження. Тому в церкві знаходяться люди, котрі є грішними, але вони освячуються Богом. Отож, церква має таку подвійну природу, людську і Божу. Прийшли люди послухати Його і оздоровитись від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Бачимо, що люди, слухаючи Його, оздоровляли свої душі, очищали свої серця, приводили в порядок свій розум, а Він накладав на них руки, і оздоровлялись їхні тіла від їхніх недуг, і навіть нечисті духи їх покидали. Весь народ намагався Його доторкнутися, бо сила виходила з Нього і всіх оздоровляла. Це Його сила. Коли би хтось молився за когось, то він молиться про те, щоб Господь послав силу. А тут він своєю Господньою силою оздоровляє людей. Брате, сестро, ми також послані. Ми послані у світ, щоб свідчити про нього. Ми послані найперше до своїх родин, щоб бути в родинах добрими вихователями дітей, бути священниками врешті. Бо ми всі, християни, називаємося царським священством. Бути священником в домі своєму, носити Христа у своєму серці. Молімося так, як Спаситель молився. Молімося багато. Молімося про те, щоб добрі рішення приймати. Молімося про те, щоб Господь давав нам мужності щоденно бути витривалими у вірі і бути вірними Його покликанню. Боже, благослови нас у цьому. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знавець усіх тонкощів нашого славетного Ростовича. Сьогодні в нас 8 жовтня, четвер. Вітаю з бабиним літом. І вітаю з тим, що воно вже має скінчити. Завтра в нас має бути п'ятниця, 9 жовтня. І температура має бути від 11 до 15 градусів. Тиск 736 мм, вологість 84%. На Ростовщі погода буде цілий день похмурою, вранішній дощ у другій половині дня мав би послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. Отже, парасолі, парасолі, парасолі і куртки. Зате тішимося, п'ятниця. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні ростовчанські приправи, виготовлені ростовчанськими руками, вирощені на Равській землі, смачнішого собі і не уявити.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.
3: Робіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Програма «Сила слова».
2: Батюшка і матушка. Саме так українці часто називають священника з дружиною. Це помилка, адже батюшка і матушка – це російські слова. Відповідники українською мовою – піп і попадя, пан отець і пані матка. На жаль, через атеїстичну пропаганду в СРСР слово «піп» набуло негативного забарвлення. І у звертанні до священника нині не використовується. Натомість буде коректно сказати «отець», «пан отець», «отче».
1: Сила слова.

Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. لا باكل ولا بشرب، لا باكل ولا بشرب، بس

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: відволікає від роботи в офісі, створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Найсвіжіша музика у ритмі твого міста. Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знавець усіх тонкощів нашого славетного Ростовича. Сьогодні в нас 8 жовтня, четвер. Вітаю з бабиним літом і вітаю з тим, що воно вже має се скінчити. Завтра в нас має бути п'ятниця, 9 жовтня, і температура має бути від 11 до 15 градусів. Тиск 736 мм, вологість 84%. На Ростовщі погода буде цілий день похмурою, вранішній дощ у другій половині дня мав би послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. Отже, парасолі і куртки. Зате тішимося, п'ятниця. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні ростовчанські приправи, виготовлені ростовчанськими руками, вирощені на равській землі. Смачнішого собі і не уявити.

0: I'm not worried.
1: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Сонце в тобі. Це твоє Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ті, що сплять, не роблять помилок. Інгвар Камперт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
2: Це була реклама.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
4: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
5: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
4: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
3: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Програма «Сила слова».
1: Завтра зустрічаємось у Zoom на уроці фізики. Ніхто не виключення, нагадує вчителька учням. Однак не виключення в цьому випадку. Калька з російської не ісключеніє. Тож, коли йдеться про те, що відходити від правил не можна, варто вживати українське слово «виняток». Якщо ж йдеться про щось дуже особливе, чи когось особливого і непересічного, говоримо «винятковий», «надзвичайний». Мій учень Вадим – винятково обдарована дитина. Слово «виключення» вживаємо тоді, коли іменник, утворений від слова «виключити», позначає певну дію – виключення країни з ООН.
0: Сила слова.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

своє кохання щире й справжнє. Куплетом цим розкриваю я. І знаю, що не зумію

0: Реклама. Це твоє вільне радіо.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Оце реклама.
0: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Доброго дня усім, ви слухаєте Вільне Радіо, а це означає, що найближчий час ми проведемо разом. Мене звати Микола Саджениця, я надзвичайно радий вийти до вас в ефір після незначної паузи. І з гарною музикою, з новинами, цікавими фактами, трішки прогнозом погоди, трішки з гумором і, звичайно, поговоримо про те, що відбувається в нашій, зокрема, Жовкві та області і Україні в цілому. Є про що поговорити, власне, дуже багато чого сталося і надважливого у тому числі. Тож сьогодні у нас четвер, 8 жовтня, осінь вже впевнено вступає в свої права, але погода, схоже, ще вирішила трошки нас потішити, тим самим заплутати. Адже погодьтеся, що бувають такі моменти, коли ти зранку виходиш з дому з думкою, о, треба обов'язково взяти куртку. В обід у вас вже думка зовсім міняється. У вас вже думка, для чого я її взяла чи взяв. А вже коли повертаєтесь додому, повертаєтесь знову з думкою, добре, що в мене є куртка. Друзі, слухаємо якісно хорошу музику в ефірі Вільного Радіо і, власне, заряджаємося хорошим настроєм, адже він так нам зараз потрібен.
1: Реклама. Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Це була реклама.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Саме так, хто впізнав, той точно одразу зрозумів, хто співав, чия композиція лунала в ефірі вільного радіо. Це наша місцева виконавиця Наталія Полоцька. Сподіваюся, що вона також нас слухає. Передаємо вітання Наталі і бажаємо творчих злетів, ще більших. Тож, а ми продовжуємо спілкуватися в ефірі вільного. Давайте розпочнемо з погоди, адже сподіваюся, що ви послухали вже прогноз від Віктора Заславського, йому також вітання. Але також, думаю, нагадаю, адже ніколи зайвим не буде питання погодні. Друзі, як я вже розповідав, сьогодні погода дійсно справжній осінній бонус нам спрезентувала. За прогнозами синоптиків, область очікує мінлива хмарність, але без опадів. Ввечері місцями можливий невеликий дощ, але це в цілому по Львівщині. Якщо взяти безпосередньо наше покриття, так від Львова до Томашова, то опадів не передбачається. І, власне, зранку у нас був слабкий туман, але вчора з вечора був такий густий туман, справжня містика панувала у центральній частині міста, Жовква, зокрема. Отже, мені пощастило вчора потрапити ввечері в центр, і я побачив цю красу. Крім цього, також є дуже багато сторісів користувачів Instagram, які показували оцю всю неймовірну містику вечірньої, навіть сказав би, майже нічної Жовкви, яка оповита туманом. Дуже красиво. Отже, повертаємося до погоди. В день температура повітря підніметься аж до 25 градусів зі знаком «плюс». У Львові, зокрема, буде так само 23-25. Можливий вітер, але помірний. Тобто сьогодні погода приблизно така, як я вам розповідав раніше. Зранку ми беремо куртку, щоб не змерзнути. В обід ми думаємо, для чого вона нам здалася, а ввечері ми тішимося, що як добре, що ми її взяли. Тож одягайтеся за принципом багатошарового такого капустяно-цибульового стилю, щоб можна було це в себе скинути, якщо буде необхідність. Головне, щоб вас сьогодні не почали роздягати на роботі через спеку. Знаєте, як буває, ти приходиш в приміщення, а там зовсім інакше. Але варто також і спланувати собі наступні дні, адже сьогодні у нас тепло, завтра у нас п'ятниця і вже буде часткове похолодання, бо максимальна температура буде всього лише 17 градусів проти 25 сьогодні. І також передбачається висока ймовірність дощу. Субота нас буде без дощу, але плюс 18, а вже у неділю буде значне відчутне похолодання, аж до плюс 13 градусів, і також дуже висока ймовірність дощу. Тож цей тиждень завершувати будемо ми справді по-осінньому. Всі деталі, як нам краще по-осінньому завершити цей тиждень, я розповім трішки згодом. А поки що заряджаємося музикою в ефірі Вільного радіо.
0: Це твоє.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

доволі нове та дуже мелодійне звучання від гурту «Молоді» з композицією «Обійми», так я б сказав, навіть не характерно. Отже, після композиції їхньої про «Моє море», так, яка була, брала участь, вірніше, до відбору на Євробачення, це було щось таке частково україномовне та англомовне, так, і зовсім інакше по стилю звучання. А ось ця така літня лайтова композиція мені дуже зайшла і сподіваюся, вам також, бо часто її можна почути в ефірі Вільного радіо. Друзі, переходимо ми трішки до новин. Зокрема, розпочнемо з важливого. Сьогодні 8 жовтня і в області прощаються з 5 військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну. Серед них львів'яни, це Віктор Тисленко, Роман Походжай, Павло Шутко, також житель Шептицького Євгеній Грожанкін та Юрій Іванищів зі Стрийщини. Вічна пам'ять героям та низький уклін усій родині та щира подяка. Дякуємо кожному, хто захищає нашу державу. І також варто відзначити, що дуже важко, як і кожен день для України відбувається. І варто відзначити, що 22 людини загинули, серед них 5 дітей. Це іще плюс 54 постраждалих. Це внаслідок удару країни терориста по Прилуках, місто Прилуки, так, на Чернігівщині зазнало ось такого масового удару. Також сьогодні вже, не знаю, це важко сказати традиційно, але це факт, зазнає також постійних ударів столиця України, Київ. І враховуючи те, що постійно вночі я слідкую за ситуацією, тобто з тривогами, і бачу, що наближається ще більше до заходу України оці їхні шахеди. І хочу також звернути увагу, будьте уважні, шановні слухачі, не ігноруйте тривог, так як зараз з'явилася доволі інформація не надто така оптимістична. Росія визначила Львів як одну з основних цілей на наступні свої атаки, так, які плануються в них, вони постійно, оці масовані, як стверджують джерела в інтернеті. Готується 75 балістичних ракет, 770 дронів і, власне, ракет-дронів для того, щоб завдати ушкодження енергетиці України. Ну, але, власне, ми люди які? Ми українці, ми вистоїмо, адже жоден москаль не в стані, не в змозі зламати справжнього українця, такого патріотично налаштованого. А, власне, колись я почув таку дуже приємну фразу, задовго навіть ще до АТО, не говорячи вже про повномасштабку. Колись маленька Галичина врятує цілу Україну. Нехай так і буде. Адже заслуговує наша Україна для того, щоб процвітати. А маленька Галичина, можливо, лише географічно маленька. А насправді вона дуже і дуже велика. Я б сказав, навіть велетенська. Переходимо, власне, до новин вже Жовкви. І варто відзначити, що продовжується обмеження руху автобусів та вантажівок міжнародною трасою. А це у Равіруській до 10 листопада продовжили обмеження руху великогабаритного транспорту та автобусів міжнародного сполучення. Як ви зрозуміли, траса Тернопіль-Львів-Равіруська. І причиною є цей самий капітальний ремонт дороги і мости через річку Рата, які зараз там відбуваються. Отже, равчани точно в курсі, їм щирий великий привіт. А власне, хто буде подорожувати в сторону до Равіруської, майте на увазі, що можливі затори. Наразі на ділянці одночасно працюють кілька бригад, фахівці облаштовують всі необхідні дощові каналізаційні та різні речі, так, і, власне, дорожнє покриття в тому числі. Крім цього, триває капітальний ремонт мосту, як я вже говорив, через річку Рата. І переходимо також до новин про куликів. Розпочинаємо з надто важливого історичного. 65 поховань. Монети
15 століття і 16-го. Та загадкова прикраса. Що саме знайшли археологи у Куликові? Отже, в Куликові на Львівщині археологи завершили дослідження давнього кладовища, яке прилягало до костелу Святого Миколая. Під час розкопок виявили 65 поховань. Це рештки 51 дорослої людини та 15 дітей. Серед знахідок 20 монет, орієнтовно, як я говорив, 15 століття. Перстень та прикраса з дитячого поховання, яка нагадує медальйон. Усі артефакти ще мають детально дослідити, а археологи також натрапили на фундамент давньої дзвіниці, точне датування якого встановлено вже після аналізу будівельних робіт. Ось такі в нас частково новини місцевості. Слухаємо музику і повертаємося знову до важливих новин.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.
2: Так звучала «Сова» в ефірі Вільного радіо з композицією «До безкінечності», яку ми презентували в ефірі. Я пам'ятаю, тоді ми так дуже-дуже тепло, дуже-дуже якось так змістовно поспілкувалися з даною виконавицею. І я тоді в дірект нашого аккаунту Instagram «Вільне радіо», обов'язково підписуйтесь, і свій, зокрема, особистий, отримував повідомлення такі приємні, що варто запрошувати сову частіше. Варто сову запросити ведучою чи співведучою на Вільне радіо. Це дуже приємно було, зокрема також для співачки. Це все я переадресував, показав, продемонстрував. Друзі, а ви напишіть, будь ласка, в наш дірект, якщо вам зручно, чи, до прикладу, навіть мені особисті. А чи подобається вам, коли працює дует ведучих в ефірі? Чи все ж таки ви вже звикли, що по одному відбуваються наші ефіри, так як для вас в понеділок Дмитро Весна, далі у вівторок для вас Роксолана Квітка, так, і, власне, сьогодні для вас працюю я, Микола Сидженеця, і кожної п'ятниці також Роксолана Квітка заряджає на хороший настрій. Насправді, заповнили ми ефір красивими програмами, рубриками і продовжуємо це робити. А якщо є бажаючі, власне, зараз такі, що мріють, чи не можуть наважитися до того, щоб якось себе спробувати в ефірі, не соромтесь, пишіть нам, дамо таку можливість, звичайно, якщо дійсно у вас є бажання, і ми вас підготуємо, навчимо і дамо себе спробувати в ролі радіоведучого чи ведучої. Друзі, а ми трішечки ще повернемося до новин Жовківщини. І, власне, сьогодні відбувається засідання виконавчого комітету, тобто, якщо ви виконавчого комітету Жовківської міської ради, якщо ви залишали якісь заяви, то прослідкуйте, власне, за це. Тому що там серед актуальних питань – це благоустрій міста, дороги, майно громади, як ми знаємо, та інші питання, які безпосередньо стосуються життя Жовківської громади. А також дуже важливо, що цими вихідними буде дуже активно на теренах Жовківщини, адже у неділю маємо одразу дві цікавих події. О 13 годині буде футбол на стадіоні Росточа, а у Куликові – благодійний Благофест. І про ці заходи, про ці події розповім трішки згодом для вас. А зараз хочу поділитися з вами також хорошою композицією, яка доволі недавно вона з'явилася, вже має своїх поціновувачів. А композиція, в якій такий доволі цікавий дует, це Джері Хейл та Святослав Вакарчук. Гадаю, ви вже чули цю композицію, а від сьогодні вона буде звучати також і в ефірі Вільного радіо.

дуже така цікава композиція, насправді впливає вона, і ці слова, і як і в приспіві, так і в куплеті, так глибоко сприймається. Ну, я однозначно ставлю плюсик і додаю собі у плейлист. Ви знаєте, дуже багато зараз є якісної української музики, і ще от особисто я дуже люблю, коли пісні утримують якесь таке нове звучання. Це я про давніші пісні, які вже були раніше випущені, навіть коли вони були перекладені на українську мову і переспівані. Це, зокрема, стосується такого українського виконавця Окс, хто знає, так? Дуже якісно, власне, музика в нього зараз виходить. І будемо також спілкуватися сьогодні з цим виконавцем, адже минулого тижня в нього вийшла композиція, презентував нову композицію під назвою «Удвох». І вже можна, власне, передивитися в Ютубі чи на всіх платформах, таких як Apple Music і все решта, так, додати собі плейлист, переслухати. І поспілкуємося більш детальніше зараз, через кілька хвилин з цим виконавцем, і будемо знати всі секрети, які саме були під час створення цієї композиції, і не тільки. Тож, друзі, слухаємо зараз також українського виконавця, який також дуже популярний і дуже багато зараз поціновувачів в нього з'являється і додається. Я так розумію, що Нікіта Кісельов знайшов свою нішу після того, як випустив композицію, також кавер на легендарний трек від Степана Гіги і «Вівтар», так? І після цього він якось, напевно, нащупав якісь свої такі напрямки, і кожна наступна композиція все більше і більше набирає популярності. Тож слухаємо зараз «Біт-трим-біт» від Нікіти Кисельова, а опісля спілкуємося з «Окс».

0: Друзі, вітаю вас знову в ефірі Вільного Радіо. Ми повертаємося до вас і вже анонсований виконавець ОК з нами на зв'язку. Вітаю вас!
1: Вітаю, вітаю усіх!
0: От сьогодні Вільне Радіо чекало з вами спілкування, так, ми з Львівщини до вас телефонуємо. І хочу також вас привітати спочатку з виходом нової композиції «Удвох».
1: Вдячний вам, не повірите, я теж сьогодні на Львівщині, буквально зранку приїхав. Вдячний за привітання, справді особлива пісня і таке невеличке свято на душі.
0: Дуже приємно. А от скажіть, чим надихалися під час її створення?
1: Надихався сьогоденням, надихався тим, наскільки зараз, будемо відверті, складно існувати, складно вірити у щось світле, хороше, в силу того, що нас оточує, в силу цих жахливих новин кожного дня. Захотілося, так, захотілося трохи тепла, захотілося трохи надії, відчуття закоханості. Я ніколи не втомлюсь говорити про те, що саме кохання здатне загоювати будь-які рани, будь-які сльози, страждання, і воно здатне загоїти усі негаразди, які нас оточують.
0: Це дуже так високо сказано, дуже, і насправді я з вами цілковито погоджуюсь. І хочу повернутися ще до такого моменту. Ви знаєте, я дуже ціную, коли якась якісна пісня отримує нове дихання. В тому числі, коли отримує український переклад дуже якісний. Це я про композицію, яка у вас вийшла раніше, яка доволі популярна стала і на теренах радіоефірів, і в мережі, і в цілому. Ви здогадуєтесь, це композиція «Не ангели», яку ви переспівали, «Роман».
1: Так, є таке в доробку в мене, я більше вам скажу, не один рімейк в мене в минулому створений, це і Тіна Кароль-Ніченка, це і рімейк на гурт «Роман», гурт «Не ангели», трек «Роман», так, і працювали зі Святославом Бокарчуком, з треком «Така, як ти», Юрко Юрченко, «Я йду», тож справді це великий проект переосмислення, який, я сподіваюся, надалі буде жити.
0: Дуже якісно вам це виходить. Бажають лише успіху в подальших таких планах. Ось, і також композиція «Удвох», яка зараз буде лунати в нашому ефірі, також дуже якісно увійшла в наш ефір. Дякуємо вам за вашу творчість. І порадьте, прошу, щоб ви сказали щось для наших слухачів Вільного Радіо, тому що ми звучимо на Львівщині, від Львова до Томашова, і, власне, вам слово.
1: Звичайно. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я справді пишаюсь нашим народом, я пишаюсь кожним українцем і українкою за те, що ми вміємо любити. І це наша найбільша відмінність від будь-якого народу, від наших сусідів. Ми здатні любити. Любити безумовною любов'ю, яка зможе зцілювати, яка може тримати нас ще дуже і дуже довго. І саме ця любов і рухає нас вперед. Тож я бажаю кожному з нас знайти ті самі очі, ті самі уста, з якими ви пройдете будь-яке випробування. А якщо вони вже у вас є, тримайтесь до останнього. Усім нам кохання.
0: Усім нам кохання. Приємно. Ну і ще одне запитання на останок. Зараз в українському шоу-бізнесі, зокрема, та й в цілому на просторах інтернету, дуже велика кількість треків, створених штучним інтелектом.
1: На жаль, так.
0: І, власне, хочу поцікавитись, як ви до цього ставитесь, і чи звертались ви до допомоги цього? Наприклад, нашумівший хіт, всі його знають, «Червоний мак», так, який зараз отримав нове дихання завдяки Скайлер, ось. Але чи була у вас така думка, якось також спільно з штучним інтелектом розробити якийсь трек, чи все ж таки, як ви на це дивитесь?
1: Ох, як я дивлюся. Мені прикро. Прикро, тому що це в якійсь мірі знецінення авторів, в якійсь мірі знецінення виконавців, і насправді дуже би волів, аби цього не було. Тому що, насправді, якщо дивитися назад, наша українська культура, вона вже

0: до цього дуже скептичне. Я вважаю, що можна використовувати в написанні тексту, але в озвученні, ну, це просто жах. І в цілому я не користуюсь особисто і нікому цього не раджу, тому що допоки живе наша душа і допоки ми згодні і можемо думати, допоки треба і цим користуватися.
1: Дякуємо вам. Власне, таку відповідь я дуже хотів почути. Бажаю всім нам лише справжньої, живої української музики, української пісні, а штучний інтелект нехай десь буде далі. Дякую вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас у Жовки зі своїми концертами. Дуже приємно було би з вами побачитись, послухати ваші якісні українські пісні.
0: Обов'язково приїдемо. Я теж дуже чекаю на тур усією Україною, бо цього туру ми лише охоплюємо північ і південь. Але обіцяю, приїду, заспіваємо, обійму кожного. Тож слідкуйте за анонсами, все буде.
1: На все добре вам. Ось так, друзі, це був співак Окс, також його нова композиція «Удвох», яка вже запрезентована, є на всіх платформах, ви можете її почути. І, власне, також сьогодні у сторіс ми додатково додамо ще посиланнячко на кліп. При нагоді, при хорошому настрої, обов'язково послухайте. А ми спілкувалися про цю композицію «Червоний мак», яку зараз перевипустили. Кавабанга де Поколібрі спільно зі співачкою Скайлер, тобто вже з живими голосами. Тож давайте послухаємо в ефірі.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Це була реклама.

Друзі, ось так композиція, легендарна композиція Скрябіна, старі фотографії, дає ще раз розуміння, що варто все ж таки слухати українську живу пісню. Тому що, як ми спілкувалися з Оксом, так перед цим дуже багата у нас культура. Дуже багато у нас є традицій, зокрема у музиці, в етносі нашому. І, власне, тратити свій час, ну, тобто, я гадаю, що не потрібно повністю переходити на прослуховування ось цих таких треків, які набирають шаленої популярності в інтернеті буквально за кілька днів, тому що створюють їх пачками кожного дня, але тим не менш. Друзі, переходимо далі до нашого ефіру. Як я вже говорив, сьогодні у нас 8 жовтня на календарі. І це День юриста в Україні. Професійне свято, яке засновано указом президента ще у далекому 1997 році та відзначається 8 жовтня на честь усіх фахівців у галузі права. А це адвокати, це судді, нотаріуси, прокурори, які стоять на сторожі законності прав нашої громади, в тому числі. І ще 8 жовтня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України. Це був один із важливих державотворчих кроків незалежної України. Це насправді дуже важливо, власне, для того, щоб ми розуміли, що таке Україна для кожного з нас, наскільки вона важлива. І це також дає відповідь на те, чому країна-терорист кожного дня в прямому сенсі тероризує, намагається знищити Україну, і це їй не вдається. Тому що ми маємо право, ми зобов'язані існувати. І маємо ми існувати лише успішно у всіх галузях нашої неньки України. Я дуже-дуже на це сподіваюся і хочу сказати, що потрібно завжди підтримувати Збройні Сили України. Якщо у вас є така змога, знайдіть той збір, який вам найбільше чи сподобався, чи для знайомих, чи там хтось з ваших родичів проходить службу. Їх є безліч насправді, ви можете для себе обрати той, який найбільше сподобається, і, власне, задонатити ту суму, яка на той момент є у вас в можливостях. Пам'ятайте, що немає маленьких донатів, все докупи, і закриваються великі збори, насправді. Є дуже велика кількість допоміжних банок. І не потрібно навіть їх шукати, їх дуже багато навіть в сторісах, впевнений, в стрічці ваших соціальних мереж. Переходимо далі. Товариство наше найкраще. Хто за спорт, так, хто за те, щоб поуболівати, у вас така можливість буде у неділю, адже футбол у Жовкві на стадіоні Росточа. Тепер увага, матч відбудеться не традиційно за тим часом, до якого ми звикли, а о 13.00. Дуже важливо. 13.00, стадіон Росточа, 11 жовтня, даруйте, неділя. І це буде матч, 11-й тур прем'єр-ліги Львівщини. Важлива інформація. Футбольний клуб Жовква приймає футбольний клуб Карпати з міста Кам'янка-Бузька. І, власне, це матч, як я вже говорив, дуже важливий, адже хто слідкує за спортивними перипетіями, за футбольним життям цієї команди, знають, що така, будемо відверті, не дуже приємна зараз полоса відбувається в житті нашої команди. Зазнали серії прикрих поразок, але зробили висновки і будуть рухатися далі. Дуже шкода, що, по суті, основних кілька гравців відсутні на тривалий термін і не зможуть допомогти також і в цьому матчі, але ті, хто залишилися, я впевнений, будуть свої сили покладати за те, щоб здобути позитивний результат. І дуже важливо, щоб на трибунах були присутні ви, наші слухачі, уболівальники, тому що це голос, це емоції, це враження, які можна отримати на стадіоні, завжди ні з чим не порівняються. Я в цьому впевнений.
І також переходимо далі. Благофест у Куликові. Якщо після футболу захочеться продовжити надійний день, маємо ще одну дуже важливу подію. У Куликові в селищі, яке поруч з Жовквою. І якщо ви будете рухатись зі Львова, то ви, власне, спочатку завітаєте безпосередньо в Куликів. На території стадіону «Арена Куликів» відбудеться благодійний фестиваль вже не вперше, це вже такий щорічник «Благофест». Початок о 14.00, 11 жовтня. Організатори підготували дуже насичену програму. Це буде встановлення рекорду «Смак Куликівщини» та дегустація для присутніх. Благодійний аукціон буде, лотерея буде, патріотичний концерт, ярмарок крафтових виробів. Спільне плетіння маскувальних сіток, це важливо, також можна буде долучитися, атракціони та родинні розваги для дітей і всіх присутніх. А головне – це благодійний захід. Як стверджують організатори, 100% зібраних коштів спрямують на підтримку військових з цієї місцевості. Вхід – це донат всього лиш у 300 гривень, тому неділя може бути не просто цікавою, а може бути і корисною. Спочатку футбол підтримати своїх, потім в Куликові підтримати наших захисників. Ось такий от план на неділю. Вам рекомендую я, Микола Саджениця, ведучий Вільного радіо. Дуже сподіваюсь побачити багато людей як на футболі, так і на Благофесті, адже буду присутній і на першому, і на другому заході. І вас також сердечно запрошую. І те, що я розповідав про погоду, що вона буде така собі, давайте не налаштовуємося на щось погане, все буде добре. Я в цьому більш ніж впевнений. Слухаємо далі музику, заряджаємося на хороший настрій. І погода сьогодні нас ще потішить. Тож в ефірі Інна.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
2: Трішки гумору в ефірі Вільного радіо. Друзі, чи любите ви поспати? Особисто для мене це найкраще і найбільш улюблене хобі в моєму житті. Якщо є змога поспати, я посплю. Якщо є змога присісти, я присяду. Якщо є змога полежати, я обов'язково полежу. Але все ж таки, сталася наступна ситуація. Ліг відпочити та пропустив дзвінок про свою перемогу. Ось така от історія трапилась з Нобелівським лауреатом. Американський науковець, звати його Карл Дайсерот, пропустив дзвінок від Нобелівського комітету. Як це сталося, який він мав йому повідомити, що йому присудили премію, Нобелівську премію, уявіть собі, з фізіології та медицини. Зв'язатися з вченим вдалося лише через його дружину. Як він це пояснив, дзвінок надійшов йому майже о пів на першу ночі, так як телефонували з Європи в Америку. Перед цим професор Стенфордського університету, який часто працює вночі, переглядав наукові праці та листувався зі студентами, а потім ліг відпочити. І за кілька секунд після пропущеного дзвінка задзвонив телефон його дружини. І, власне, вона вже на тому кінці запитала, можна поговорити з Карлом. І, власне, вона вже прибігла, розбудила. Згодом вже сам професор Дайсерот зізнався, що новина про Нобелівську премію його приголомшила. Цитую, як був дуже здивований, а приблизно на 30 секунд я втратив здатність складати слова. Водночас, за його словами, дружина поставилась до новини значно спокійніше, тобто це буденність. Твій чоловік став лауреатом, здобув Нобелівську премію у своїй галузі, ну і молодець. І саме 54-річний професор Дайсерот розділив Нобелівську премію 2026 року з фізіології та медицини з своїми партнерами, тобто також науковцями. Їх нагородили за відкриття, які дали змогу створити оптогенетику – метод, що дозволяє за допомогою світла вмикати або вимикати активність окремих нервових клітин у живому мозку. Це дуже важливо, навіть в часи, коли зараз в Україні дуже розвивається реабілітація для військовослужбовців та й цивільних, зокрема, саме отакі відкриття точно зможуть в майбутньому допомогти пришвидшити реабілітацію, щоб наші захисники якомога швидше могли повернутися до такого вже звичного життя. І повернемося до професора Дайсерота. Він є професор з біоінженерії, психіатрії та поведінкових наук у Стенфорді. А також працює в медичному інституті Говарда Х'юза. Ось така от інформація. Гадаю, що також буде цікаво, але і повчально, що не варто інколи пропускати дзвінки, навіть у найнеочікуваніший час. Як сталося це з цим професором, нагадаю, о пів на першу ніч йому зателефонували. Також на днях, а якщо точніше бути це вчора, найстаріший чоловік у світі відзначив своє 114-те річчя. Це бразилець, звати його Жуан Маріньо Нету, якого визнано найстарішим живим чоловіком у світі, сьогодні відзначив свої 114-те річчя. З цієї нагоди він обмінявся привітаннями, увага, з 113-річним австралійцем Кеном Віксом, який є другим найстарішим чоловіком у світі. Чоловіки народилися з різницею рівно в один рік і привітали один одного з власноруч зробленими плакатами. Ось так. Ще так би мовити, в ресурсі дідусі. Вікс живе у штаті Новий Південний Уельс, і той, який молодший, і цього дня також святкував свій день народження. Експерт організації, яка от визначає, назвав досягнення особливо рідкісним, це про найстаршого. За його словами, чоловікам статистично складніше дожити до 114 років, ніж жінкам до 117. Не здивований. Досягнення 114 років для чоловіка є надзвичайно рідкісним. Якщо врахувати різницю у тривалості життя чоловіків і жінок, то 114-річний чоловік є приблизно таким самим винятковим випадком, як 117-річна жінка. Ну, це все, я гадаю, відносне, адже в нас, в Карпатах, колись, та жили до 150 років. Я от особисто чув про такого парубка моторного, який прожив майже 130 років. І далі би жив, просто вже змучився на роботу ходити. Ну, така от інформація пролунала в ефірі Вільного радіо. Друзі, також хочу сказати, що вже 12-та година у нас минула. А якщо ви пам'ятаєте, я вам розділився з вами певною інформацією важливою, що з 12 до 16 у будні дні на площі Ринок у Жовкві є кафе «Птася», яке просто неймовірні комплексні обіди робить у цей період часу. Завітайте на ці бізнес-ланчі з 12 до 16 години та посмакуйте. На правах реклами я розповім, що там є на вибір кілька страв, які ви можете обрати. Все надзвичайно смачне, доволі великі порції, достатньо для того, щоб дорослому наїстися. І вартість цього 270 гривень. Тож скористайтесь такою змогою сьогодні до 16 години. Або ж кожного дня в будні дні з 12 до 16. Точно не пожалієте, тому що все надзвичайно смачно. А в нас буде далі смачна музика в ефірі Вільного радіо.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.
2: Так, осінь поступово захоплює все більше наш побут, тому що вересень доволі був, ну, не я б не сказав, що надто теплий, але більше холодний, так, і дав зрозуміти, що все, осінь, літо вже, все, па-па. Але тим не менш, якось обходилося без якихось теплих осінніх курток. І тут так поліз до шафи, знаєте, цей жарт, який набрав популярності у соцмережах, поліз в шафу дістати свою осінню куртку з минулого року, з надією знайти там якусь купюру, яку забув в кишені. Поліз, знайшов, ні, зрозумів лише те, що потрібно купляти ще й і куртку. Ось так. Друзі, переходимо до того, що мені дуже подобається, до гороскопу в ефірі Вільного радіо. Друзі, як завжди, гороскоп – це все відносно, не потрібно думати і виконувати все, що там написано. Все ж таки, свої власні інтуїції ви також довіряйте, але перевіряйте. Тож, починаємо. Знаю, що дехто взагалі слухає радіо лише, щоб посміятися з гороскопів, в тому числі і на вільному. Овен. Сьогодні не сперечайтеся з людьми, які голосніші за вас. Особливо, якщо вони мають ключі від вашого автомобіля. Ось так. Телець. День сприятливий для покупок. Але зірки радять спочатку подивитися на баланс вашої картки чи гаманець. Близнюки, сьогодні ви можете отримати цікаву пропозицію. Не погоджуйтеся одразу. Спочатку запитайте, а скільки платять? А це цікаво, це потрібно не лише близнюкам, а всім взяти до уваги. Рак, вас сьогодні можуть похвалити. Не дивуйтеся, ви справді молодці. Колись давно я почув таку фразу, що зранку потрібно подивитися на себе в дзеркало і сказати, який ти чи яка ти, прекрасний, прекрасна та неймовірно красива. Бо якщо цього не зробити, то потім цілий день такий окупльований ходиш. Потрібно себе також дуже любити, в міру розумного. Переходимо далі. Леви, сьогодні вам захочеться бути головним. Не хвилюйтеся, вдома вам швидко пояснять, хто головний насправді. Діва. Прекрасний день для наведення порядку. Але можна почати хоча б зі свого робочого столу. Терези, ви знову будете довго вибирати, особливо, що сьогодні вдягнути. Пам'ятайте, осінь переживе ваші сумніви. Скорпіон, сьогодні краще промовчати. Інколи одна зайва фраза коштує дорожче, ніж хороша вечеря. Стрілець. Чудовий день для нових планів, особливо планів на неділю. А я нагадую, в неділю у нас є два неймовірно чудових заходи. На 13:00 підтримуємо футбольний клуб «Жовква» на стадіоні «Росточа», а далі в Куликові на території арени Куликів завітаємо на «Благофест». Ми продовжуємо. Козиріг. Робота роботою, але відпочивати теж треба, інакше організм сам оформить вам вихідний. Водолій, сьогодні вас може відвідати геніальна ідея. Запишіть її, бо завтра ви вже не згадаєте, що це було. Це дуже корисно для всіх. Риби, довіряйте інтуїції, якщо вона каже, що 5 хвилин треба ще поспати. Ні, не слухайте. Ви вже це проходили. Ось так. Є такі моменти, власне, я чув, що якщо ви прокинулися від будильника і вирішили ще полежати трішки, ви знову засинаєте, і це стрес для вашого мозку, адже знову розпочинається та сама фаза сну. А тоді ви можете ходити до якоїсь там години, не знаю, 10-11, в залежності, коли ви прокинулись, як причмелений, от по собі знаю. Друзі, бережіться. З вами був Микола Саджаниця. Скажу відверто, що я трішки прихворів. Можливо, це відчувається в голосі, але бережіться. Адже на Львівщині понад 2000 зареєстрованих випадків, що люди захворіли на грип, ГРВІ і все решта. Я все одно залишаюся разом з вами. Сподіваюся на вихідних побачити якомога більше наших слухачів. Передавайте вітання, пишіть нам в соцмережі, якщо їм бажаєте когось привітати. Обов'язково скористайтесь цим нашим сервісом, він безкоштовний. Ну і якщо ви хочете почути якусь хорошу, красиву, нову, стару, класичну, будь-яку композицію в ефірі Вільного, також напишіть нам в Direct і обов'язково розглянемо вашу таку ось пропозицію. Друзі, далі слухаємо ще композицію в ефірі Вільного радіо. І будемо з вами прощатися. Пам'ятайте, що завжди актуальна фраза легендарного ведучого з прогнозу погоди. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Тому що подивитись на погоду на вихідних може трішки зникнути настрій. Але насолодіться тим теплом, який нам подарувала осінь сьогодні. Ваха Лілеї в ефірі і прощаємося. Дякую, що ви разом з вами. Від Львова до Томашова. Вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Слухай серцем.

Історія одного хіта на вільному радіо. В 1993 році Ярос Рамазотті вперше з'явився на телеекранах саме з цією піснею. З піснею «Життєві речі» «Cose della vita». Звичайно, потім було багато інших пісень, але саме в 93-му Ерос був молодий, співав італійською і запам'ятовувався одразу. Втім, великим успіхом ця пісня не користувалася ніде, за винятком, мабуть, що Швейцарії. Там вона змогла досягти видатних результатів в місцевих чартах. А музикант вирішив не зупинятися на досягнутому і подумав, що цій пісні не вистачає жіночого голосу. І 4 роки потому він запропонував заспівати її відомій американській співачці Тіні Тернер. На цей раз пісня була двомовною. Тернер і один з її музикантів написали англомовну версію. Вона називалася «Cannot Stop Thinking of You». І ось уже в цьому варіанті пісня стала грандіозним європейським хітом. Мораль така: в будь-якій незрозумілій ситуації шукайте жінку.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
3: Оце реклама.

собою. Ти на правильній хвилі.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.
4: Реклама.
5: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.

0: кожному серцю любов і кожному села.
1: Реклама.
2: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
3: Це була реклама. Твоє життя – твоя радіохвиля. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, львівчани, підзамчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 8 жовтня. У цей день у 1938 році в Ужгороді створений перший уряд автономного Закарпаття, яке згодом почало називатися Карпатською Україною. Так, поки Велика Україна страждала під радянським ярмом, Галичина і Волинь думали, що робити з поляками, славетна файта на Закарпатті створила українську державу. Історії одного дня.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знавець усіх тонкощів нашого славетного Росточа. Сьогодні в нас 8 жовтня, четвер. Вітаю з бабиним літом і вітаю з тим, що воно вже має си скінчити. Завтра в нас має бути п'ятниця, 9 жовтня, і температура має бути від 11 до 15 градусів. Тиск 736 мм, вологість 84%. На Росточі погода буде цілий день похмурою, вранішній дощ у другій половині дня мав би послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. Отже, парасолі і куртки. Зате тішимося, п'ятниця. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні росточанські приправи виготовлені росточанськими руками, вирощені на равській землі. Смачнішого собі і не уявити.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім.

0: Жовпоета Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Є хороші новини. Індика вилучили. Правильно, лише індик. Так, літера «и» на початку можлива лише у двох давно засвоєних українських словах – «ірій» та «ірій», «ірод» та «ірод». У значенні дуже жорстока людина. Також «и», як і раніше, можлива на початку вигуків – «ич». Часток «ич», який хитрий, діє слова «икати» та похідного від нього іменника «икання». Та в деяких загальних і власних назвах, які походять з тюркських та інших мов, відповідно до їх оригінальної вимови «ийбен», «ир», «ич-оба», «кімчен-ин».
0: Сила слова.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий затишний та просторий зал для ваших святкувань.
0: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: О, це реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знавець усіх тонкощів нашого славетного Ростовича. Сьогодні в нас 8 жовтня, четвер. Вітаю з бабиним літом і вітаю з тим, що воно вже має скінчити. Завтра в нас має бути п'ятниця, 9 жовтня, і температура має бути від 11 до 15 градусів. Тиск 736 мм, вологість 84%. На Ростовичі погода буде цілий день похмурою, вранішній дощ у другій половині дня мав би послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. Отже, парасолі і куртки. Зате тішимося, п'ятниця. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні ростовчанські приправи виготовлені ростовчанськими руками, вирощені на равській землі. Смачнішого собі і не уявити.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
2: Це була реклама.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
4: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
5: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
4: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
3: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, львівчани, підзамчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 8 жовтня. У цей день у 1938 році в Ужгороді створений перший уряд автономного Закарпаття, яке згодом почало називатися Карпатською Україною. Так, поки Велика Україна страждала під радянським ярмом, Галичина і Волинь думали, що робити з поляками, славетна файта на Закарпатті створила українську державу. Історії одного дня.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Це твоє.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Вільне радіо.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.
4: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знавець усіх тонкощів нашого славетного Ростовича. Сьогодні в нас 8 жовтня, четвер. Вітаю з бабиним літом і вітаю з тим, що воно вже має се скінчити. Завтра в нас має бути п'ятниця, 9 жовтня, і температура має бути від 11 до 15 градусів. Тиск 736 мм, вологість 84%. На Ростовщі погода буде цілий день похмурою, вранішній дощ у другій половині дня мав би послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. Отже, парасолі, парасолі, парасолі і куртки. Зате тішимося, п'ятниця. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні ростовчанські приправи, виготовлені ростовчанськими руками, вирощені на Равській землі, смачнішого собі і не уявити.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, 12 і 19 вірші. Будьмо уважні. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівнім місці, і була там велика сила його учнів і людей, вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Слава тобі, Господи, слава тобі! Спаситель часто виходить на довготривалу нічну молитву перед тим, як прийняти якесь важливе рішення. Він молиться тоді, коли приходить на Йордан. Ми знаємо, що він молиться тоді, коли має помножити хліби. Найгарячіша і найскладніша молитва, найскладніше рішення, яке він прийняв в Гециманському саду перед своїми страстями. І ось тут він молиться цілу ніч, проводить на горі високо, проводить молитву до Бога, бо має вибрати собі учнів. Тих, хто слідували за ним, вже було трохи, бо він багатьох покликав. Пригадуємо собі, зовсім недавно ми читали про те, що він покликав Симона, покликав з узбережжя, з човна, від роботи, покликав Андрія, Якова, покликав Варфоломея і Филипа, багатьох. І, може, ще є такі, яких не записано, як саме відбулося покликання. Але вони вставали, кидали усе і йшли за ним. І ось він прикликає до себе на гору, оскільки учні були внизу цілу ніч. Він прикликає їх зранку, коли настав день, і з них вибирає апостолів. Чому він так робить? Для чого йому тих 12 чоловіків, досить дивно підібраних? Це не є представники якихось філософських чи релігійних шкіл. Це не є люди, які мають особливий досвід духовного життя. Це прості люди. Мало хто з них був вчений. І ось чуємо, що він обирає тих 12. Вони будуть з ним 3 роки. Вони будуть бачити його славу. Вони не переставатимуть дивуватися його дивним ділам. Вони будуть намагатися його оберігати, бо будуть відтісняти людей, котрі так юрмилися навколо нього. Вони будуть його навіть спокушати, не знаючи того, що це спокуса. Пригадуємо, як Петро прийшов, коли Господь говорив про страсті свої. Петро каже: «Не йди в Єрусалим, хай з тобою не станеться того». Пригадуємо, що Господь сказав йому: «Ти мені спокуса, Петре, ти мені спокуса, геть від мене, сатано». Ось як. Рівно ж вони, бачивши все це, залишать його, і на Голготу він піде сам. Але вони мусили бути, бо він їм залишив розбудову церкви. Апостол – це означає посланець і свідок. І його завдання є свідчити про Христа, проповідувати людям путь бездоганну. Апостол – це той, котрий вже не буде думати про себе, бо перед ним стоїть велике завдання. На цих 12 збудована Церква Христова. Ми кажемо вірою в єдину, святу, соборну і яку? Правильно, апостольську церкву. Бо тільки та церква є правдива, котра є заснована котримось із 12 апостолів. Апостоли є учителями віри, бо вони мають таку благодать. Каже, ідіть, отже, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Апостоли мають право відпускати гріхи. Каже, бо кому відпустите гріхи, тим і відпуститься. Кому ж затримаєте, тим і затримається. Апостоли судитимуть 12 колін Ізраїля, а також судитимуть все людство, бо воссядуть вони, це так Спаситель сказав, воссядуть на 12 престолах. Чи легко бути апостолом? Напевне, нелегко, тому що вони були послані в дуже різні обставини. І зрештою в тих же обставинах майже всі вони загинули. Один тільки Іван з 12 помер своєю смертю. Пригадую собі, як про це описує апостол Павло, покликаний трошки в інший спосіб, бо він був покликаний, коли йшов переслідувати християн. Але в другому листі до Коринтян, 11 глава, 24 і 33 вірші, він пише: «Від юдеїв я прийняв 5 разів по 40 ударів без одного. Тричі киями мене бито, раз каменовано. Тричі корабель зо мною розбивався. День і ніч перебував я у безодні, у подорожах часто, у річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках від братів неправдивих, у праці та втомі, в недосипаннях часто, у голоді та спразі, часто в постах, у холоді і наготі. Крім інших випадків, моя щоденна настирлива думка, журба про всі церкви. Хтось слабкий, а я не слабкий. Хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися, то я моєю неміччю буду хвалитися. Бог і Отець Господа Ісуса, благословенний повіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто домашчан, щоб мене схопити. Та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його рук. Бачимо, те служіння апостолів аж ніяк не було легким. Воно справді було повне небезпек. Але тим не менше апостоли виступали авторитетно, бо вони говорили: ми бачили це, і ми свідчимо вам. Ми бачили його страждання, ми бачили його муки, ми чули його науку, ми бачили чуда. Ми з ним розмовляли, він був з нами, він до нас ставився, як до своїх друзів, бо казав: не називаю вже вас своїми слугами, але друзями. Отож, апостол – це посланець і свідок. 12 він їх обирає, і з ними разом сходить вже до людей. Це сходить церква. Вона приходить справді з неба, бо вона має небесне походження. Але церква має і людське походження. Тому в церкві знаходяться люди, котрі є грішними, але вони освячуються Богом. Отож, церква має таку подвійну природу, людську і Божу. Прийшли люди послухати його і оздоровитись від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Бачимо, що люди, слухаючи його, оздоровляли свої душі, очищали свої серця, приводили в порядок свій розум, а він накладав на них руки, і оздоровлялись їхні тіла від їхніх недуг, і навіть нечисті духи їх покидали. Весь народ намагався його доторкнутися,

0: Ваємося царським священством. Бути священником в домі своєму, носити Христа у своєму серці. Молімося так, як Спаситель молився. Молімося багато. Молімося про те, щоб добрі рішення приймати. Молімося про те, щоб Господь давав нам мужності щоденно бути витривалими у вірі і бути вірними Його покликанню. Боже, благослови нас у цьому. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Ганусю та чарівну мозаїку знань. Гануся щоранку з особливим натхненням збирала свій рюкзачок. Для неї школа була схожа на велику майстерню, де щодня створювалося щось дивовижне. Вона дуже любила навчатися, але іноді їй здавалося, що знання – це просто окремі острівці. Цифри самі по собі, літери самі по собі, а природа – зовсім іншій стороні. Одного разу на уроці Гануся помітила на своїй парті маленьке скляне скельце, що переливалося всіма кольорами веселки. Вона придивилася і побачила на ньому напис «Світ – це картина, яку ми складаємо разом». Того дня в школі відбулося щось незвичайне. На математиці Гануся рахувала пелюстки квітів і зрозуміла, що природа теж любить точність. На читанні вона зустріла вірш про сонце, яке щойно вивчила на уроці природи. А на малюванні вона розфарбувала карту світу, де кожна країна мала свою історію. Раптом дівчинка відчула, як у її серці ніби клацнув останній пазл. Вона зрозуміла, кожна книжка, кожен урок і кожне слово вчителя – це частинки великої та красивої мозаїки. Чим більше вона дізнавалася, тим чіткішою та яскравішою ставала ця картина світу навколо неї. Гануся посміхнулася і дбайливо поклала кольорове скельце у пенал. Тепер вона знала – школа дарує нам не просто уроки, вона дарує нам можливість бачити, як дивовижно все влаштовано у нашому житті. І кожне нові знання – це ще один колір у її власній щасливій картині майбутнього. Дорогі малята, навчання в школі – це не просто завдання у зошитах. Це можливість зрозуміти, як працює наш великий і цікавий світ. Кожне нове правило чи цифра – це ваш крок до того, щоб стати мудрішими та бачити красу там, де інші її не помічають. Будьте допитливими, адже знання роблять ваше життя по-справжньому яскравим.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі. Мережа магазинів «Бейбі Ток».

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Back for Good» стала одним з найяскравіших хітів групи Take That і чи не найбільшим успіхом її автора Гаррі Барлоу. Перше місце в британському чарті, неймовірний міжнародний успіх, більше мільйона проданих копій, причому лише в перший тиждень продажів у Великобританії. I guess now it's time for me to give up. Це стало рекордом останніх 10 років. Прем'єра пісні відбулася на церемонії Brit Awards в 1995 році. І її виконання створило такий ажіотаж, що випуск синглу був перенесений на найближчу дату. Однак не обійшлося і без скандалів. Досить швидко поповзли чутки, що пісню «Back for Good» таємно допоміг написати музикант групи Bee Gees Баррі Гібб. Однак, коли ця тема була оприлюднена під час його інтерв'ю, Баррі сказав, що все це неправда. І більше того, він навіть ніколи не чув цієї.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Соціальна реклама.
4: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Рада. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається, клас, уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено МІ-6 ЦРУ Масадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лиш нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Єврада.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: This is my ex-girlfriend, so I kind of try to cover her face up with some shading.
1: Радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми знайомимося з молодим та перспективним українським гуртом із Чернігова «Секс Неск». Їхня музика – це поєднання альтернативного року 2000-х із сучасним звучанням, що створює відчуття справжньої ейфорії. Гурт «Секс Неск» був заснований в червні 2022 року. Учасники гурту, яким по 2021 року швидко привернули увагу слухачів своїм унікальним стилем та енергією. Вони стали помітними у 2022 році, а їхнє звучання часто порівнюють із такими гуртами, як Deftones. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найбільш значущих українських рок-гуртів – «Тінь сонця», що поєднує в своїй музиці елементи фолку, рок-музики та народних мотивів, даруючи слухачам унікальний музичний досвід. «Тінь сонця» був заснований в 2003 році в Києві. Від самого початку колектив намагався створювати музику, що поєднувала б національні традиції з сучасним рок-звучанням. Гурт швидко здобув популярність завдяки своєму особливому стилю і патріотичним текстам. Важливою рисою «Тінь сонця» є глибокі філософські та соціально спрямовані пісні, що знаходять відгук у серцях українців. Їх стиль – це мікс українського фолку, хард-року та важкої музики. Їхній репертуар поєднує енергійні гітарні рифи з використанням народних інструментів, таких як бандура, цимбали чи сопілка. Пісні гурту часто присвячені історії України, національній гідності, а також любові та боротьбі. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.